Hej och riktigt god fredag. I heter Miriam och ska ge en uppdatering på underhållningsnyheter strax. Det ska bland annat handla om Herman Flesvig och Mikkel Niva som har funnit en måte att jobba tätt samman på utan att gå helt lei av varandra. Men I en bestämd vane, det skapar fortsatt irritation. Mer om det får du vite strax.